آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم،
0: عرض

اور تیرا نوری جبھی ہے خلد کے سور آنکھوں میں، تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مظہر غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق و عرفان سے بھرپور اور عظمت و محبت خدا میں سرشار کلام سماعت فرمائے۔

کافی ہوتی ہے اور درخت سال ہا سال جیتے ہیں جبکہ بدذات درخت چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جھاڑ جھنکار جس کو کہتے ہیں. من فوق الارض، زمین کے اوپر اوپر سے، ما لها من قرار، ان کے لیے کوئی قرار نہیں، یعنی کہاں قرار نہیں، میزان میں کوئی قرار نہیں، غلط باتوں کو وہاں ان کو کوئی وزن نہ ملے گا، بارگاہ الہی میں کوئی قبولیت نہ ملے گی، اس لیے کہ وہاں نیت کی خرابی تھی اور سطحی اور وقتی جذبات میں کام کیے گئے تھے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ نہیں. یعنی جس عمل کی روٹس گہری ہوں گی وہ عمل نہ مخالفت سے ختم ہوگا، جیسے آندھی چلے تو شجرہ طیبہ نہیں گرتا، لیکن جس کی جڑ خراب ہو، جس کی نیت خراب ہو، جس کی اصل خراب ہو، جہاں اندر منافقت ہو، اندر خرابی ہو، گھن لگا ہوا ہو، ایمان کمزور ہو، اس کو تو ایک اشارہ چاہیے گرنے کو. ایسے لوگ دنیا میں بھی فوراً دین سے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے اعمال کو کوئی وزن نہ ملے گا، وہ جیسے خبیث تھے وہی ویسے ہی ان کا معاملہ ہوگا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے. فی الدنیا والآخرہ، یعنی سچی بات انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی ہے. طیبہ کی بنیاد پر انسان میں نیک بات، نیک کام پر دنیا میں استقامت ملتی ہے، اور آخرہ سے مراد یہاں قبر ہے. قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو اس وقت بھی سچائی پر قائم رہنے والوں کو استقامت ہوگی، وہ وہاں ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، یعنی اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں. اس آیت کی تفسیر ایک حدیث میں کچھ یوں آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کلمہ طیبہ کا. تو اس کلمہ نے فائدہ دیا نا، دنیا میں بھی دیا اور قبر میں بھی دیا. بس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. ایک اور کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح لوٹ آتی ہے. بس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون تھے. حدیث میں اس کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. یہ صحیح جواب ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں تو قبر کا جواب بھی الٹ جائے گا. ہمارا جواب وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا ہے. کیا؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے، تو نے جواب صحیح دیا. یہ دوزخ کو بھی دیکھ لو ایک نظر سے، وہ پہلا موقع ہوگا جب انسان دوزخ دیکھے گا اپنی آنکھ سے. ابھی تو ہمیں یہ باتیں بہت دور کی لگتی ہیں، لیکن اب کیا مشکل، اب تو ہم کہیں بھی بیٹھ کے وہ ساری اسکرین پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل. اگر ہماری سیٹلائٹس دنیا میں ایک جگہ کے نقشے دوسری جگہ دکھا سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آخرت کا نقشہ قبر میں دکھا دے، انڈر گراؤنڈ دکھا دے. تو وہاں پر وہ تصویر میں یا حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ دکھایا جائے گا پہلے دوزخ کو، یہ دوزخ ہے.
اسے دیکھ کے انسان کانپ اٹھے گا. لیکن چونکہ تیرا جواب صحیح ہے تو دنیا میں بھی اسی پہ قائم رہا, ثابت رہا, لہذا تیرا ٹھکانہ اب جنت.

ہوگا، پھر اس کو جنت دکھائی جائے گی. بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے، ادھر کا بھی ادھر کا بھی، اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی، کھول دی جاتی، اس کو وسعت کا احساس ہونے لگتا ہے، اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے. جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا، تو اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے سب چیزیں اس کی فراہم کر دی جائیں. تو بالکل اسی طرح قبر میں بندہ مومن مہمان کی طرح اس گیسٹ روم میں جا کر آرام کرے گا، جہاں قیامت تک کے لیے نعمتیں بھر دی جائیں گی. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. روایت میں ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. بس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اللہ کو رب بنائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول. کون کر سکے گا؟ جو دنیا میں حق بات پر، قول ثابت پر جمع رہا اور اسی پر جان دی. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. درخت اور مومن میں مماثلت. درخت تھکی ہوئی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے، سبزے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اسی طرح جب مومن کو دیکھیں تو اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے دل اور آنکھیں ٹھنڈی اور روشن ہو جائیں. جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک و شبنم. درخت کڑی دھوپ میں چھاؤں دیتے ہیں، اسی طرح مومن دوسرے لوگوں کے لیے زندگی کے پریشرز اور مصیبتوں میں چھاؤں کا کردار ادا کرتا ہے، ایک ٹھنڈک، بلس اور سکون دیتا ہے. انوائرمنٹ کا نیچرل بیلنس درختوں کی کمی سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح اگر معاشرے میں مومن اور نیکی کی طرف بلانے والے لوگ کم ہو گئے تو ماحول خراب ہو جائے گا. ہوا کی امپیورٹیز درخت دور کرتے ہیں، مومن معاشرے کی امپیورٹیز دور کرتا ہے. درخت زمین کی زحمت، اسی طرح مومنین کا پریزنس یہ بتاتا ہے کہ ابھی دلوں میں خیر باقی ہے. درخت یا پھل دے گا، یعنی ڈیٹس، یا چھاؤں، یا دونوں، مگر ہر صورت کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو یوز میں ہوگا. مومن بھی کسی نہ کسی صورت میں دین کا کام کرے گا، یعنی یا اپنی ذات میں کوئی عبادت کرے گا یا دین پھیلانے کا کچھ کر رہا ہوگا. درخت کا تنا، ٹرنک، ٹیک دیتا ہے، آ کے اس کا سہارا لے کے ٹیک لیتے ہیں. تھکے ہوئے مسافروں کو، زندگی کے سفر، دین کی راہ پر چلنے والوں کے لیے مومن ٹیک یعنی سپورٹ کا کام دیتا ہے. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. جتنا پھل سے بھاری ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے، اسی طرح مومن کو اللہ تعالیٰ جتنا نوازے، رزق، علم، تقوی، وہ اتنا ہی ہمبل ہو جاتا ہے. یہ بہت اچھی بات. درخت کی اوپری شاخیں اور قد جتنا ہی لمبا ہو یا اونچا ہو، اس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں گڑی رہتی. اسی طرح مومن چاہے جتنی بھی بلند و بالا شخصیت بن جائے، وہ اپنی جڑیں یعنی روٹس اور اوریجن نہیں بھولتا کہ وہ زمین کی پیداوار ہے. اب دیکھیں کہ جب سر اوپر ہوتا ہے تو وہ اسی صورت میں اوپر ہو سکتا ہے جب پاؤں زمین میں جمے ہوئے ہوتے ہیں. درخت ختم ہونے کے بعد بھی اس کی لکڑی بہت سے کنسٹرکٹیو طریقوں سے استعمال ہوتی، یعنی وہ ختم بھی ہو جائے تو فرنیچر سال ہا سال تک، اور اچھی لکڑی کا فرنیچر بغیر کچھ لگے سالوں سال تک موجود رہتا ہے. آپ کو پتا کہ کئی درخت خود بھی بہت عرصہ تک رہتے ہیں. مثلاً زیتون کا درخت بہت طویل عمر پاتا ہے، جتنے مفید پھلوں کے درخت، ڈیٹ، کھجور کا درخت بھی. دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس میں صدقہ جاری، اولاد وغیرہ اس کے کام کرتے رہتے ہیں. جس طرح مضبوط درختوں کے ساتھ کچی اور ہلکی برانچز، ٹہنیاں بھی اوپر بلندی تک پہنچ جاتی، اسی طرح اللہ کے ہاں نیکوں اور دولت کے انباری بلندی تک نہیں پہنچاتے، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بلندی تک پہنچا سکتی ہے. لیکن اصل کردار تو بیچ کا تنا ہے نا، اس کی وجہ سے شاخیں اوپر جاتی ہیں. اگر تنا نہ رہے تو شاخیں نہیں جا سکتی. یعنی اگر ہم نماز چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کافی سمجھیں تو خود ٹہیں گی.

اس میں دراصل سیکھنے کی بات یہ ہے، ٹہنیاں بہت بلند نظر آتی ہیں، بڑی نظر آتی ہیں، سایہ دیتی ہیں، لیکن بیس ٹرنک پر ہے. ٹرنک نہیں تو وہ ٹہنیاں کچھ نہیں کر سکتی بیچاری، خالی ٹہنیاں چڑھتی ہیں نا وہ بیل میں، تو درخت نہیں بنتی ہوتی، وہ کچی رہتی. تو نماز چھوڑ کے اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی کافی ہیں، تو فرض کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے مل جائیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے میں اس طرح باہم مل جاتی ہیں، ایک ہی درخت کا حصہ معلوم ہوتی ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے. دو درخت پاس پاس ہو گئے ہوئے نا، تو ایک درخت کی شاخیں ادھر چلی جائیں گی، دوسرے کی ادھر چلی جائیں گی، تو آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کہ کون کسی کس کی ہے. تو مومن بھی باہم جب نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں تو وہ اس طرح مل جل کے کام کرتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا نیچے سے وجود الگ بھی ہوتا ہے، لیکن تعاون البر و تقویٰ میں باہم اس طرح ملے ہوتے ہیں کہ ہر ایک میں نہیں کر رہا ہوتا، سب کی ایک کلیکٹو ایفرٹ ہوتی ہے. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں سے فرمایا، ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثال ہے. بتاؤ وہ کون سا درخت. یہ پتے نہ گرنے کی بات کیوں کی گئی تھی؟ کہ وہ جو نیکیاں نا سنبھال کے رکھتا ہے، ہم نیکیاں کر بھی لیتے ہیں اور ساتھ ہی جھاڑتے رہتے ہیں. یہ لطف استفسار اتنا اشتیاق انگیز تھا کہ تمام لوگ سوچ میں پڑ گئے اور جنگلی درختوں میں سے ایک ایک کی طرف ان کا خیال جانے لگا، لیکن وہ کسی ایسے درخت کا کھوج نہ لگا سکے جو مومن کی مثال ہو. بالآخر سب نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ارشاد ہوا، وہ درخت کھجور کا درخت ہے. اب صحابہ کی سمجھ میں آیا کہ مومن کی حقیقت کیا ہے. درختوں میں کھجور ہی کا ایک ایسا درخت ہے جس کی کوئی چیز بیکار نہیں. انسان اس کا پھل مزے لے کر کھاتا ہے، وہ غذا بھی ہے دوا بھی ہے. کھجور جو ہے غذا بھی ہے دوا بھی، اور نہایت قوت دینے والی بھی. وہ ایک حلوہ بھی ہے جو تازہ بتازہ درخت سے اترتا ہے اور مہینوں تازہ ہی رہتا ہے، نہ اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے نہ تاثیر میں. اب دیکھیں دوسرے پھل چند ہی دلوں میں گلنے سڑنے لگتے ہیں، لیکن اس کا پھل دیر پا ہوتا ہے. اس کی گٹلی کا آٹا عرب میں کھایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اصل پھل سے بھی زیادہ طاقت دیتا ہے. دل کے علاج کے لیے اجوا کی جو گٹلی کا برادہ ہے خصوصاً، اس کے پتوں سے گھروں کی بیسیوں چیزیں تیار ہوتی ہیں وہاں. اس کا تنا مکانوں میں شہتیر. کھجور کا درخت دیکھنے میں بھی شاندار اور پرعظمت ہوتا ہے، اس کا بہت اسٹریٹ ہوتا ہے نا، ایسے لمبا. وہ صحرا میں اکیلا کھڑا ہو تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سنتری ہے جو پہرا دے رہا ہے، بلند و بالا اور تناور. یہی حال مومن کا ہے، مبارک شاندار اور اصلاح عالم کا باعث، نو انسانی کے لیے اس کی ہر ادا کارآمد. وہ تنہا بھی ہو تو نمایاں اور باوقار ہوتا ہے، اور دوسرے درختوں کے بیچ میں بھی ہو تب بھی اس کا سر اونچا ہوتا ہے. یہ تکبر کی وجہ سے نہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے. جب ایمان کا بیج مومن کے دل میں پڑ جاتا ہے تو یہ درخت وہیں پھلتا پھولتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جڑیں ایک نیٹ شاخیں تناور ہو کر جسم کے ہر عضو تک پہنچ جاتی. پھر ہر عضو مثلاً قدم برائی کی طرف نہیں اٹھتے یا برائی سے روک لیتے ہیں، یعنی وہ بیج جب آتا ہے پورے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ برائی سے روکتا ہے. یہ آسمانی اور زمینی خوراک مستقل اس کی چارج کرتی رہتی ہیں اور قدم بقدم آگے بڑھتا رہتا ہے. درخت اپنے ختم ہونے سے پہلے اپنے آئندہ کے لیے بیج چھوڑ جاتا ہے نا. ریگستان کی تپتی ریت میں بغیر پانی کے بغیر مالی کے کھجور ہی کا درخت اگ سکتا ہے، یعنی اس کو کیئر نہ بھی ملے آس پاس سے، اس کا ماحول کتنا بھی تپش والا ہو، روکھا سوکھا ہو، کوئی سرابی نہ ہو، تب بھی وہ میٹھا پھل دیتا ہے اور اگ جاتا ہے. مومن ہر حال اور ہر ملک اور ہر سختی میں مومن رہتا ہے، چاہے امریکہ ہو، جاہلیت کا دور ہو یا کوئی اور جگہ. نمبر دو، اس درخت کے پتے ایسے نہیں کہ چلچلاتی دھوپ سے مرجھا جائیں. مومن کا کردار ایسا نہیں کہ سخت حالات میں بد اخلاق ہو جائے. یہ دیکھنے میں ایسا خوبصورت نہیں کہ آپ اس کے پھول دانوں کی زینت بنائیں، یعنی مومن جو ہے وہ کوئی شو پیس نہیں ہوتا بلکہ مفید چیز ہوتا ہے. اس کا پھل نہ خراب ہوتا ہے نہ فنگس لگتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، سوکھنے پہ بھی کھایا جاتا ہے. مومن کی نیکی کا

اجر بھی کبھی ضائع نہیں ہوتا، ہر حال میں اس کے لیے جمع ہوتا ہے، مرنے پر بھی بڑھتا رہتا ہے. کھجور کی شاخیں ایسی نہیں کہ اس پر چڑھ کر زیادہ دیر آرام سے بیٹھا جائے، اس طرح شیطان مومن کے دل پر زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وقت ضائع کرنے والے لوگ اس کے سر پہ زیادہ دیر بیٹھے رہیں، کیونکہ اس کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. کھجور کے درخت کی پسندیدہ سرزمین عرب ہے، مومن کا دل بھی عرب میں ہی ہوتا ہے. مضبوط جڑ درخت کی صحت کا راز ہے، عقائد کی مضبوطی انسان کو انسان بناتی ہے. مضبوط اور سیدھا تنا ناموافق حالات کے مقابلے میں اپنے وجود کو اور اپنے مقصد کو قائم رکھتا ہے. عبادات انسان کو ناموافق حالات میں استقامت دیتی ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. درخت اپنی خوراک خود بناتے ہیں اور خوراک بنانے کے لیے اجزاء کی کمی سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں. مثلاً پانی کی کمی سے پتیاں چھوٹی اور پتلی ہو جاتی. ایک مومن بھی سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ سیلف سفیشنٹ ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا. اگر وسائل کی کمی ہو تو وہ اپنی ضروریات پر نظر ثانی کرتا ہے، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. آسمان سے آنے والی مدد یعنی روشنی اور توانائی پر انحصار کرتا ہے درخت، یہ نہ ملے تو مرنے لگتے ہیں. ایک مومن بھی اپنی روحانی غذا کے لیے اللہ سے اور اس کی ہدایت سے جڑا رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو یہ روح کی موت ہے. وہ ہر ایک کو ہر وقت فائدہ پہنچاتا ہے، ماحولیات، سایہ، خوشبو، پھل، تازہ ہوا، پرندوں کے لیے گھر. ایک مومن کی ذات بھی دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے. وہ لوگوں کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے انسان بھی انسانیت کو پالے، وسیع الظرف اور وسیع القلب ہو جائیں. انسان کی ضروریات کے لیے لکڑی غرضے کے وہ کسی سے کچھ نہیں لیتا، مگر ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے. مومن بھی اپنے نیک اعمال کا صلہ، لوگوں کی زندگیوں کو سدھارنے کا صلہ لوگوں سے نہیں مانگتا، اللہ سے رجوع کرتا ہے. درخت تمام طرح کی گندگیوں کو ایک خوبصورت ماحول میں بدل دیتا ہے. مومن اپنے کردار سے اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی جہالت کو دور کر کے روشنی اور طہارت. درخت کے تمام حصے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مومن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حق پھیلاتے ہیں. وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. گھنا سایہ دار درخت پھول اور پھل لیے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے. مومن بھی اپنے خوبصورت کردار اور شخصیت کی عظمت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، یہ خلوص اور بھلائی کا پیکر بن جاتا ہے. ایک ایک پتا درخت کی بقا کے لیے کام کرتا ہے اور اس کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب اپنا رشتہ جڑوں سے استوار رکھے. اگر پتا درخت سے ٹوٹ جائے تو اپنا وجود کھو دیتا ہے، اور نہ اپنے لیے فائدہ مند نہ کسی اور کے. ایک مومن بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتہ استوار رکھ کر ایک صحت مند معاشرے کی حیات کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کے لیے اپنے عقائد کو مضبوطی سے تھام کر رکھتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو وہ اپنی شناخت قائم نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہی معاشرہ صحت مند ہو سکتا ہے. درخت نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ گلنے سڑنے کے بعد بھی کھاد بن کر دوسرے پودوں کو تناور درخت بننے میں مدد دیتا ہے. اس طرح اپنے وجود کو دوسرے درختوں کے وجود میں منتقل کرتے ہمیشہ زندہ رہتا ہے. مومن بھی نہ صرف اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور محبت ہوتا ہے، بلکہ اپنے اعمال صالح اور علم سے وہ روشنی پھیلاتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی دوسروں کو راہ دکھاتے رہتے ہیں اور صدقہ جاریہ کا کام کرتے رہتے ہیں. بلا شبہ ان اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. کھجور کا درخت گرم علاقوں میں خوب اگتا ہے. مومن بھی ناخوشگوار حالات میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے. جب چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں تو کام زیادہ ہوتا ہے. اس کو بہت کم حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. مومن بھی لوگوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، قدرت پر انحصار کرتا ہے. درخت ایک ہی سمت میں بڑھتا ہے. مومن بھی ساری قوتیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک ہی سمت میں چلتا ہے. درخت سیدھا کھڑا ہوتا ہے، باد مخالف اسے پچھاڑ نہیں سکتی. مومن ماحول کی بے راہ رو لہروں میں بہ نہیں جاتا، حق پہ جمع رہتا ہے. درخت چھوٹا سا پھل دیتا ہے جو کھانے میں میٹھا اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. مومن کم بولتا ہے لیکن جو کچھ بولتا ہے اس کی گفتگو کڑوی نہیں ہوتی بلکہ میٹھی ہوتی ہے. دونوں دیکھنے میں خوبصورت اور سلجھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت عام درختوں سے بہت مختلف ہوتا ہے. ناریل کا درخت کچھ ملتا جلتا ہوتا ہے اس سے، لیکن بہت سے درخت ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت ریزمبل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بڑھنا پھیلنا پلنا پھولنا. لیکن کھجور کے درخت کی شان ہی نرالی ہے. الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں؟

وارد کیا قومہم اپنی قوم کو دار البوار ہلاکت کے گھر میں. کون سا ہلاکت کا گھر؟ جہنم. جہنم میں یسلونہا جس میں وہ جھلسیں گے جلیں گے. وبئس القرار اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. بوار کہتے ہیں زیادہ کھوٹا کہ کھوٹ اسی لیے نہیں جائیں گے اس میں. یہاں کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو نعمت دی تھی, انہوں نے اس کو بدل کے کفر لے لیا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف. ان کے اندر سے اللہ نے ایک نبی اٹھایا اور وہ دین اسلام لے کر آیا, اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیا اور اس کفر پر اتنا جم گئے کہ اپنے پیچھے جو فالوورز تھے ان کو بھی اسی راہ پہ لگایا, اور ہلاکت کے گڑھے دنیا میں ان کے لیے ہلاکت کا گڑھا کیا بنا؟ جنگ بدر, جب ان کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. احلوا قومهم دار البوار, اور آخرت میں یہ لوگ مر کے کہاں پہنچے؟ جہنم میں. یسلونہا جس میں وہ جھلسیں گے. وبئس القرار, اگرچہ اہل مکہ کی بات ہے لیکن کوئی بھی شخص اگر یہ کرے کہ نعمت کو چھوڑ کر دین کو چھوڑ کر بے دینی کا راستہ اختیار کرے تو یہ ناشکرہ پن ہوگا. اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولے, دین کی راہ کھولے, اور وہ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں مشغول ہو جائے, اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اوروں کو بھی پیچھے چلائے. وجعلوا للہ اندادن, اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے. لیدلوا عن سبیلہ, تاکہ وہ اس کے راستے سے بھٹکا دیں. قل کہہ دیجئے, تمتعوا فائدے فإن مصيركم إلى النار, پس بے شک لوٹنا تمہارا آگ کی طرف ہے. شرک کی وہ مثال اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آیت سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ توحید کیا ہے, اللہ کو اپنے سامنے رکھنا اور بغیر کسی اور طرف دیکھے سیدھے اس رستے پہ چلنا جو اللہ تک پہنچا دے. شرک کیا ہے؟ راستے میں ادھر ادھر توجہ کر کے اپنی منزل کو بھول جانا, راستے کی اٹریکشن اور ڈسٹریکشنز میں غافل ہو جانا. جس کے سامنے ایک اللہ ہو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا, اور جو اپنی اصل منزل گم کر بیٹھے وہ پھر دائیں بائیں ہی سہارے ڈھونڈے گا. اب دیکھیں کہ ایک سیدھی سڑک کا تصور لائیں ذہن میں, ایک ہائی وے ہے یا موٹر وے ہے, اس پر ایک گاڑی چیز جا رہی ہے, اور ایک ہے کبھی کہیں رک جاتی کبھی کہیں رک جاتی, کبھی پیچھے کو ہونے لگتی کبھی آگے, ایمرجنسی لائن پہ چلی جاتی کبھی. فرق کیوں ہے؟ ایک تیز رفتار جا رہا اور ایک ادھر ادھر ڈاواں ڈول ہو رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ جس کو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہو, اپنی منزل معلوم ہو, وہ تیز سے تیز جائے گا اور سیدھا جائے گا, وہ کہیں رکنا نہیں چاہے گا, اٹکنا نہیں چاہے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں. جب بھی آپ کبھی ٹریول کریں تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ بس جلدی پہلے گھر پہنچیں, اور جس کو گھر کا راستہ ہی نہ پتا ہو تو وہ کبھی کسی سے پوچھے گا, اچھا وہ فلاں جگہ کیسے جائیں کیسے پہنچیں؟ اپنے گھر کا تو خیر سب کو پتا ہوتا, کہیں اور جانے کا آپ دیکھ لیں. ادھر ادھر ڈاواں ڈول, اور بالآخر وہ اس منزل تک پہنچے گا. تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور ادھر ادھر کی چیزیں اتنی پال رکھی ہیں کہ وہ انہیں سیدھے رستے سے بھٹکائے ہوئے ہیں, سیدھا رستہ ان کو بھلائے ہوئے ہیں, سیدھا رستہ ان پر گم کیے ہوئے ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کے کسی اور چیز کی طرف کر دے وہیں شرک آ جاتا ہے. قل عبادی الذین آمنوا, آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے. کیا کہیں؟ یقیم الصلاۃ, ایمان لا کر پہلا کام کیا کریں؟ نماز قائم کیا کریں. وینفقوا, اور خرچ کیا کریں. کیا؟ مما رزقناہم, اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس کو خرچ کیا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً شوہر بیوی کی لڑائی کس پر ہوتی ہے؟ خرچے پر. اکثر گھریلو جھگڑوں کو اگر آپ انالائز کریں تو اس میں 90% جھگڑوں کی بنیاد خرچہ ہوگی, بد اخلاقی کی, بد زبانی کی, ناراضگی کی, لڑائی جھگڑے کی. عام طور پر یہ چیز دیکھی گئی کہ شوہر مال رکھتے ہوئے بھی گھر والوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ وہ روز کی کھچ کھچ لگی رہتی. ظاہر ہے بچوں کی ضروریات ہیں, بیوی کی ضروریات ہیں, جب پوری نہیں ہوگی تو گھر کی فضا جو ہے وہ مسموم ہوگی. یا یہ کہ وہ باہر کہیں خرچ کر رہا ہے اور گھر والوں کو محروم کر رہا ہے, یا کیا ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کو خوب دیتا ہے, ماں باپ کو دیتا ہے, بچوں بیوی کو اگنور کرتا ہے, ان کی ضرورت پوری نہیں کرتا. سب جھگڑوں کو اگر آپ 10-20 سروے کر کے دیکھ لیں, اس میں سے 90% کی

0: وجوہات یہ ہوں گی، اور وجوہات کم ہوتی ہیں لیکن بنیادی وجہ یہ ہوتی. بخل آخرت میں تو نقصان دے گا، دنیا میں بھی دیتا ہے، گھریلو زندگی کو بھی اجاڑتا ہے. اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ مما رزقناہم ينفقون. اور ایمان والوں کو یہاں کیا کہا گیا؟ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم. کہاں؟ پہلے تو فرائض ادا کریں، زکوٰۃ وغیرہ، بیوی بچوں کا نان نفقہ، اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ صلہ رحمی اور باقی بھی جو ذمہ داریاں. سرم و علانیتن، چھپا کے اور دکھا کے. من قبل، اس سے پہلے پہلے. ایاتی یومن، کہ وہ دن آ جائے. لا بیع فیہ ولا خلال، نہیں کوئی تجارت اس میں اور نہ دوستی. اب دیکھیں کہ پھر ہوتا کیا ہے، عورتیں انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے جابس کرنا چاہتی ہیں، وہ سبجیکٹس پڑھتی ہیں جس سے ان کی اکنامک پوزیشن سٹرانگ ہو. وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح پھر ان کا فیوچر زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوگا. لیکن یہ سارے حربے مسائل کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مسئلے میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں، چار اور مسئلے کھل جاتے ہیں، حل نہیں ملتا. پھر بھی تو حل کیا ہے؟ جہاں سے خرابی آ رہی وہاں درست کرو. جس کی کمانے کی ذمہ داری ہے اس کو صرف جمع کرنے کی ذمہ داری نہیں دی، اسے لگانے کی بھی دی. خرچ کریں، اور اس کے ساتھ آخرت کا تصور دلایا گیا. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کچھ کام نہ آئے گا، نہ یہ تجارت کہ جس کے بڑھانے کے لیے تم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹتے ہو، اور نہ دوستی کے جن پہ اڑاتے ہو اور گھر والوں کو محروم کرتے ہو. مردوں کے لیے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ان کا بزنس اور ان کے دوست. زیادہ تر جو فلو جاتا ہے وہ انہی دو چیزوں پہ جاتا ہے، بزنس کرنے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے رابطے بڑھا کے بعض اوقات بیوی بچوں کو حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. فرمایا یہ دونوں ہی کام نہیں آئیں گے، اس لیے اپنے فرائض میں کوتاہی مت کرو. اس آیت کا صرف ایک یہی معنی نہیں، لیکن ریسنٹلی یہ چیز میں نے بہت زیادہ کیسز میں محسوس کی ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا مقصود ہے. کیونکہ قرآن پڑھنے کا فائدہ یہی نا کہ ہم اسے اپنی عملی عام روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کریں. اگر اس میں اصلاح نہیں ہو رہی تو یہ خالی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by D-Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: Brought to you by Supervised Rice Collagen Beauty Cream. A project by Aksa Cosmetics Pakistan.

0: اور سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارا لا اینڈ آرڈر ہے, ہمارا ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے, اور وہ تو ہمارے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم کس طریقے اس پہ جو ہماری سپورٹ ہے اپنی پولیس کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ ہوگی یا باقی انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ ہوگی, اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سب سے پہلے امن ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی چیز.
1: دہشت گردی کے پیچھے موجود سہولت کاری, مالی معاونت, بھرتی, انتہا پسندی, انتہا پسندانہ نیٹورک, غیر قانونی اسلحہ منشیات, غیر قانونی نقل و حرکت اور دیگر معاون نظام کو بھی قانون کے مطابق ختم کرنا ہوگا.
2: وفاقی حکومت کے پی کے حکومت کے غیر فعال بنائے صوبے میں ایمرجنسی ہے, گورنر راج لاگو کرے چھڑیو. گورنر فیصل کریم کنڈی صوبے جو انتظامی سربراہ مقرر, صدر آصف علی زرداری کے پی کے میں ایمرجنسی لاگو کرنے والے وفاقی کابینہ جی سمریت صحیح کرے چھڑی. ایوان صدر جی پدرائی موجب کے پی کے میں سرکاری ہندن قانون لاگو کرنے ادارن تے دہشت گردن حملن میں واتی صوبائی حکومت دہشت گردی لا قانونیت جو تدارک کرن میں ناکام رہی, موجودہ حالتن سبب کے پی کے حکومت نتھی ہلائے سکدی. آئین جے آرٹیکل 232 234 تحت صدر آصف علی زرداری ایمرجنسی لگائن جی سمریت صحیح کئی.

صدارتی حکمنامے میں بعد کے پی کے جی صوبائی حکومت غیر فعال تھی وئی گورنر فیصل کریم کنی صوبے میں انتظام سنبھالے ورتو 11 رکنی کاؤنسل گورنر کی جی معاونت کندی قانون وارے وزیر اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیرن سا گڈ پریس کانفرنس کندے چوائے تج صدر علی آصف علی زرداری مطابق کے پی کے میں ایمرجنسی لگائی ہے کے پی کے میں دہشت گردی انتہا پسندی میں بس 100% اضافہ تھی ویو ہے اڑا قدم خوشی سان ناہن کھیا ویندا پر عوام کی جان مال کی حفاظت ضروری ہے گورنر کے پی کے صوبے بابت وفاق سے خدشن جو اظہار کیا گورنر محسن نقوی چھو ہے ایک مہینے کا صوبائی حکومت کے آن بورڈ آنن لائے کوششوں کندا رہا سی پی ٹی آئی دہشت گردی کے رابطن میں کو بھی شک نہ ہے دھرنوں کو مسئلہ نہ ہو اصل مسئلہ دہشت گردی ہے لانگ مارچ کا اگ پی ٹی آئی کے کیترن ہی مطالبن تے اگ بھرائی تھی چکی ہو پی ٹی آئی گالوں منے ہاں تو اڑی صورتحال نہ ہوجائے ہاں ایمرجنسی جو فیصلہ مجبوری میں کیا ہے।

0: نورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک
2: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز

اگر ہم کو کہیں گے میں نے مانی ہیپی ریٹرن سیٹرڈے ہے کو پروڈیوس ٹو یوز کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون اور وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ یونیک کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں آمین اس کے علاوہ میری آواز گلیاں اور شباروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میں رستاروں یا کروڑ ہزاروں میں سنی جا رہی ہے تمام تر سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخیر آگل جی آیا نو سدس اللہ بونجور چاو نی ہاؤ اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے پروگرام میں بہت کچھ سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں آپ سے کروں گی لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا سنیں گے انجوائے کریں گے آگے چلیں گے اسٹے ٹیونڈ زندگی گلزار ہے اسپانسرڈ بائی سپر وائی پروڈکٹس

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: آسان نہ ہو پر حکومت وٹ بیو کو آپشن بھی نہ ہو. ماضی میں بھی دھرنن ذریعے ملک معیشت کے نقصان پہنچایا ہو. اسلام آباد میں تقریب کے خطاب کندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھ دہشت گردی خلاف جنگ میں ہر صوبے کے پینجو کردار ادا کرنو ہے.
7: سہیل آفریدی سمیت پی ٹی آئی جا اٹھ اگوان حفاظتی تحویل میں آئن. کے پی پولیس موجب سہیل آفریدی کے پی اسمبلی جو اسپیکر سلیم سواتی جنید اکبر بیا پولیس کے حفاظتی تحویل میں آئن. پولیس الرٹ آئے کئی کے بھی قانون ہاتھ میں کھڑ نہ ڈیندی.
6: پاکستان جو افغانستان کا دہشت گردن کی سہولت کاری ختم کرنے جو مطالبہ. اسلام آباد میں تقریب کے خطاب کندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھ پاکستان جو افغانستان کا رگو ایک مطالبہ ہے تو دہشت گردن کی سرپرستی مدد بند کرے پاکستان خلاف پینی سرزمین جو استعمال روکے. خطے میں امن لائے پاکستان کے کوششن کے رد نتھو کرے سکجے. پاکستان میں سرحد پار تھیندڑ حملہ برداشت نتھا کرے سکجن. افغانستان پاکستان سے کل وائدہ پاڑے.

0: سعودی عرب کے شاہ خالد لطیف انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے ودیک ایک حملو، پاکستانی شہری شہید، 11 جنا زخمی، حوثی ملائشا کے حملوں سبب شاہ خالد اے شاہ فہد ایئرپورٹ تے فلائٹ آپریشن معطل، سعودی سول ایویشن اتھارٹی حملے میں پاکستانی شہری کے شہید تھن کی تصدیق کرے چڈی، گزرل ڈی شاہ خالد ایئرپورٹ تے حملے میں امریکہ، سعودی عرب، بنگلہ دیش، اردن، مصر اور فلسطین جا 12 شہری مارجی ویا، 809 زخمی تھیا۔
1: پریالو دے کچے میں ماؤ اور دھی قتل، فیض محمد بڈھو تھانے جی حد گوٹھ بڑا نارے جو میں ہتھیار بند سنم زال اعتبار نارے جو سندس دھی سلما کے قتل کیا، پولیس جو چوڑا ہے مقتولہ سنم نارے جو تے سندس مڑس اعتبار جے قتل جو الزام ہو۔ واقعے بعد ماؤ دھی 3 سالن کا پوئے گم ہوئی، گزرل رات بھاؤ وٹائیں تو کھین قتل کیا ویو۔
0: احمد پور میں مبینہ پولیس مقابلے دوران گولی لگن سبب نیگر مار جی ویو، سندس امر زخمی تھی پئی، گوٹھ ملانا جاوری میں پولیس مقابلے دوران گھر میں گولی لگن سبب ٹن ورن جو معصوم زبیر ملانو مار جی ویو، سندس امر سن ملانو زخمی تھی پئی، وارسن موجب نیگر پولیس جے گولی لگن سبب مار جی ویو آئے۔
1: دوداپور ویجو محمد پور والے علاقے میں جکرانی برادری کے بن دھرن میں ہلندڑ پرانے تکرار تا ہتھیار بندن فائرنگ کرے ایک جنے کے قتل کرے چھڑیو، گوٹ غلام حسین جکرانی برسا ہتھیار بندن حملوں کرے نوجوان شامبیر جکرانی کے کیو، واقعے بعد دھرن میں چکتان تیز تھی وئی۔
2: سم پلیسز aren't just seen where breath begins and life takes root. Sima Mangroves Residences, root your life.
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
4: brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم، منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے۔ سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو بے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں۔ آپ پروڈکٹ بائے اکثر کاسمیٹکس پاکستان۔
5: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے، جی ایف ایم 88 نیٹورک، جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
6: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے۔ ہاں تو اور کیا، سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم، اب سکن کی کیئر کریں، کل بارات پہ بھی جانا ہے۔
7: تم سٹرابری والی، وہ بھی سپر وائٹ کی؟
6: اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے۔ تم کون سی یوز کرتی ہو؟
7: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے۔
6: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے، اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم۔
7: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری، اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن۔
6: اچھا، ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے۔
8: سپر وائٹ،
9: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो؟ छा इलाज कराए थकिजी पिया आहियो؟ हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस، हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे۔ ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं، हमज़ा दवाखाना، सोनहरी मस्जिद، रेलवे फाटक، मातली۔ राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287۔ ख़ात्माए दर्द कोरस، सूर खां छुटकारो، सुकून भरी ज़िंदगी۔
10: خوشخبری خوشخبری، اکھین جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں، اکھین جے سبنی مریضن لائے 3 ڈیں واری مفت اکھین جی سرجیکل کیمپ پروگرام، داخلہ ہے آپریشن 13 ۽ 14 اکتوبر، بروز انگارے 4 بجے فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے، جے میں اکھین جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر ایں انہن جی ٹیم اکھین جا مفت پھیکو آپریشن کندا ایں لینسز لگائیندا۔ اواں بھی ان مفت اکھین جی کیمپ ماں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا۔ ہند فاران سپینس डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनियो वेंदियों मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाव खड़ी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप
8: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
11: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
12: चंद जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
13: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
12: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
13: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां

0: کالر ہے لائن پہ. ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ عبد الرشید خان رو خان واہن سے. کیسے ٹھیک ٹھاک؟ ہلو
1: جی جی بازی
0: آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟
1: جی آ رہی ہے.
0: کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
1: الحمد للہ.
0: پروگرام سن رہے ہیں؟ کون سا ہے؟ اچھا پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہیلو
1: جی
0: پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہیلو
1: جی مجھے نہیں آ رہا
0: سمجھ میں. نہیں آ رہا پروگرام کا نام کیا ہے؟ کون سا پروگرام سن رہی ہیں؟ میرے خیال سے میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. میک شیور آپ کسی ایسی جگہ پہ جا کے کال کریں جہاں پہ پراپر سگنل آ رہے ہوں. ٹھیک ہے 03000113488 کے اوپر ایک اور کالر. ہلو
1: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. رشید احمد فرام بھاول نگر. کیسے ٹھیک ٹھاک؟
1: جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
0: تھینک یو. آمین.
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
0: تھینک یو سو مچ. بس آپ لوگ کے سننے کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سماعت کی خوبصورتی ہے یہ.
1: جی جی یہ تو میری نقل کر رہی ہے.
0: نقل کر رہی ہوں آپ کی؟
1: نقل کر رہی. نقل
0: کس کی نقل کر رہی ہوں؟
1: بھائی نقل اس لیے کریں کہ میں ہی کہتا ہوں نا جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھا گاتے ہیں خوبصورت گایا تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کی سماعت خوبصورت ہے. چھ ماہ سے جو میں کہتا آ رہا ہوں جب سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں یا کام کرتا ہوں.
0: لیکن آنیسٹلی میں نے آپ کی کاپی نہیں کی, میں نے نقل نہیں کی, یہ میرے دل سے نکلا.
1: اچھا چلو اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے.
0: اچھا رشید احمد مجھے یہ بتائیے گا کہ سپر وائی کے پروڈکٹ یوز کیے ہیں آپ نے؟
1: نہیں ابھی تک نہیں کی. یہ اس وقت ممکن ہے کہ میرے پیارے بھائی ہیں آپ کے سکھر میں فراز علی, تو کچھ دن سے ان کے موبائل میں ایسا فالٹ آیا کہ دوبارہ وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا.
0: ارے
1: تو ابھی آج وہ شام کو جائیں گے موبائل نیا لینے کے لیے.
0: ٹھیک
1: ہے. جب وہ موبائل نیا لے لیں گے تو پھر پروگرام جب باقاعدہ سارا سن کے اس کے بعد پھر فراز بھائی کچھ فارغ ہوں گے تو مجھے کریم بھیجیں گے.
0: چلیں ٹھیک ہے, جب وہ موبائل لے لیں تو پھر آپ کریم ضرور منگوائیے گا.
1: جی جی انشاءاللہ ضرور منگوائیں گے. آپ جیسی آر جے کا پروگرام کر رہی ہوں تو آپ سچے دل سے پروگرام کرتے ہیں نا, تو یقیناً آپ کی باتوں میں سچائی ہے اور وہ کریم بھی سچائی پہ مبنی ہوگی. کیونکہ کسی بھی پروڈکٹ کی ایڈورٹائز کے لیے وہ آر جے چاہیے ہوتی ہے جو سب سے سینئر ہو, اور جو لوکل والی چیزیں ہوتی ہیں نا کوئی بھی پروڈکٹ تو اس کے لیے تو جس کو مرضی کان سے پکڑ کے کرسی پر بٹھائے اور کہہ دیں کہ جی آپ ایڈورٹائز کریں.
0: بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایک اور چیز کہ ہمارے نیٹورک پہ جتنے بھی پروگرامس چلتے ہیں جتنے بھی اسپانسرشپ چلتے ہیں وہ سارے اچھے اور معیاری پروڈکٹس کے چلتے ہیں, سو یہاں پہ لوکل کا کوئی جو ہے کانسیپٹ نہیں ہے.
1: جی جی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھے پروڈکٹ کے لیے اچھے آر جے کی ضرورت تھی.
0: بالکل ایسا ہی
1: ہے. اپنے یقین دیکھا ہوگا کہ کس کو یہ پروگرام کرنا چاہیے تو سیدھی آپ پہ نظر گئی متفق ہوئی پوری ٹیم کے انسار جو ہے نا اس کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے.
0: اوکے
1: ظاہر سی بات ہے جب کریم معیاری ہے آپ کا معیار بہت اچھا ہے پروگرام کا تو کریم بھی بہت معیاری ہے.
0: بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ٹنگ ٹوسٹر سنا ہے آپ نے؟
1: نہیں جی میں نے نہیں سنا. یہ انشاءاللہ جب فراز بھائی کا موبائل آج رات کو آ جائے گا کل سے پھر بتائے گا دوں گا. اور جو بھی کوئی آج ونر ہو نا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میرا نام الاؤ کر دیجیے گا. سمجھو میں ونر ہو گیا.
0: کس کے ساتھ؟ سوری
1: میں کہتا ہوں جو آج ونر ہو نا تو اس کے ساتھ الاؤ کر دیجیے گا.
0: ونر ہو ان کے ساتھ؟
1: ہاں جی جی اس لیے یہی سمجھوں گا کہ میں نے جواب دیا بلکہ آپ سمجھیں کہ میں نے جواب دیا.
0: اوکے جی تھینک یو سو مچ رشید احمد. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹھیک ہے
1: شکریہ جی. اللہ آپ کا سلامت رکھے.
0: اللہ حافظ. بالکل بالکل بالکل تھینک یو. زندہ باد. اور یہ تھے سویچ کالر رشید احمد. اسی بات پہ آپ کو سناتی ہوں ایک عدد پشتو سانگ.

ہمیں کامنٹ کیا ہے نیاز محمد بھٹی نے, کہتے ہیں کہ السلام علیکم سسٹر مٹیاری سے کال ملا ملا کر آنکھیں دکھ رہی ہیں. اسماء کشور کہہ رہے ہیں کال ملا ملا کر آنکھیں دکھ رہی ہیں. آگے ہے غرور والا ایموجی. غرور نہیں کرنا چاہیے, بہت بری بات ہے, مغروری انسان کو لے ڈوبتی ہے, بری بات. اور اسی کے بعد انہوں نے کامنٹ کیا ہے اوکے سس ٹی سی غصہ غصہ. اچھا اچھا اسماء کشور کہتے ہیں کہ ارے اس طوطے کی چونچ پہلے بھی ٹوٹ چکی ہے, صحیح سے نہیں ٹوٹی تھی, دوبارہ توڑیں گے. ٹھیک ہے, حافظ یونس بابر ہمیں سن رہے ہیں, شو نائس ہے, وسو ہمیں سن رہے ہیں, سید بھنی بخش ہمیں سن رہے ہیں اور پروگرام انجوائے ہو رہے ہیں.

0: اچھا کالر ہیں لائن پہ میرے ساتھ. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: جلو خان زہری مورو سے.
0: مورو سے پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟
1: جی باجی جی پروگرام لگ گئی تھی لیکن آپ نے اٹینڈ نہیں کی.
0: چلیں اب لگ گئی ہے. ویلکم ٹو دی شو. اور مجھے بتائیں پروگرام کب سے سن رہے ہیں
1: آپ؟ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں لیکن یہ شو بہت اچھا چل رہا ہے. بہت اچھی کمپیننگ ہے آپ کی, بہت اچھا پروگرام ہے.
0: تھینک یو سو مچ. اور یہ پروگرام کس کے تعاون سے ہے یہ سنا آپ نے؟
1: نہیں ابھی باجی پتا.
0: چلیں آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. میں بتا رہی ہوں
1: نصرت فتح علی کا سنائے گا.
0: میں بالکل نصرت فتح علی کا ابھی ہم نے پلے کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے نیکسٹ پلے کیا. چلے میں پھر بھی لگا دوں گی.

سانگ اور بیوٹیفل سانگ کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں آگے اور بہت سارے میسیجز اور کامنٹس میسیجز کی طرف آ رہے ہیں. جی اور میسیجز آپ لوگوں کے بہت سارے ہیں میرے پاس. سو میسیج ہمیں کر دیا ہے جی گوٹ گل حسن شر سے. کون ہے یہ گوٹ گل حسن شر سے ہیں جی حسن شر حیدر بخش شر سوری حیدر بخش شر گزار آپ آگے ہیں مسنگ پارٹ. اچھا اس کے علاوہ السلام علیکم دارا وان سے ڈاکٹر واحد بخش کٹوہر بلوچ اینڈ محمد تھینک یو سو مچ ویلکم ٹو دی شو. بہت منٹار علی چوان ہمیں سن رہے ہیں اور سانگ سننا چاہتے ہیں شاہد علی بابر کا ڈیڈیکیٹ علی گوہر تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ شہر گلاب لگاری گوٹ باشم خان ون سے غازی خان ون ہمارے ساتھ موجود ہیں کہتے ہیں کہ فیضان علی ون رضوان علی ون شہزاد علی ون چھوٹی کونین زہرا آپ کا شو سنے سن رہی ہیں آپ کمپیرنگ آپ کی کمپیرنگ آپ کا وہ انداز لاجواب ہے فائزہ علی کا سانگ سنا دیں. اچھا گوٹ محمد طیب تھیبو سے حبیب اللہ تھیبو ہمارے ساتھ موجود ہیں تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ جی ابھی تک کے یہ کچھ

کے پی کے میں سیکورٹی فورسز جو خارجی دہشت گردن خلاف کاروائیوں جاری بنون میں فورسز جو آپریشن ایک خارجی دہشت گرد مارجی ویو سیکورٹی ذریعے موجب بنون میں گجی اطلاع دہشت گردن خلاف کاروائی کئی وئی دہشت

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

ویلکم آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے ہیں جناب اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال کرنے والے ہیں تو مجھے جلدی سے بتائیے کہ آپ کون سی اسٹیج پر استعمال کر رہے ہیں یا استعمال کرنے والے ہیں مجھے بتایا کریں تاکہ بھائی مجھے ساری باتوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ میرے جو لسنرس ہیں نا وہ ماشاء اللہ سے استعمال کر رہے ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس یا پھر وہ استعمال کرنے والے ہیں ان کے علاوہ جے کے بھی مانو اساں کے بدن پیا سب کی چوتھا بھلی کری آیا ان کے علاوہ جے کو اج جے پروگرام جو ٹاپک تھن وارو ہے میں جے طرف بھی اچھی بیٹھوں تھا تو آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے میں نے بہت سارے آپ لوگوں سے جنرل نالج کے سوال پوچھ لیے بہت ساری پہیلیاں پوچھ لی لیکن ہم ذرا اپنے سے ہٹ چکے تھے تو ہمارا والا

آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر رہے ہیں, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرنے والے ہیں تو جلدی سے استعمال کیجیے, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کی یہ خاص بات ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے چہرے کے لیے بڑی فائدے مند ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ بھائی اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں نا, وہ ساری ایسی ہیں کہ آپ کی اسکن کے لیے ضروری ہیں, اور جب آپ دیکھیں گے ڈی اسکن بیوٹی کریم کی طرف تو آپ لوگوں کو یہ چیز بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپ کے لیے بڑا سیف سا پروڈکٹ ہے, کیونکہ یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے اور اسے ہر اسکن کے اوپر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم مرد حضرات ہیں خواتین ہی لگا سکتے ہیں, اور اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرائیے اور خوبصورت ہو جائیے. ارے بھائی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں تو کیا ان کو حق نہیں ہے خوبصورت رہنے کا؟ تمام بھی بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم لگایو, بھلے تمہاں جی شادی تھی وئی ہوجے, تمہاں بھی سونا تھی سگو تھا, ائی تمہاں ہمیشہ سونا رہی سگو تھا. اور مصدق علی کہتے ہیں کہ استاد بدھایو. اچھا استاد کا کہ پوچھو سب کا مدھی کنڈر کتھے ایندیا ہے, شاگرد چیو اسکول میں, استاد چے او کیا شاگرد چے شو تک گھر میں عمل چوندیا ہے پڑھو, ائی اسکول میں استاد چوندو ہے وے ہو. اچھا جوک تھا, ہزار بھائی ہمیں سن رہے ہیں وعلیکم السلام, حیدر سولنکی ہمیں سن رہے ہیں وعلیکم السلام, جی آپ ہمیں سن رہے ہیں میرپور پٹھوڑوں سے, اوکے جی ویلکم ہو گیا, ویسے یہ سٹی کا نام شاید میں صحیح ریڈ نہیں کرتی ہوں. اور ہدایت اللہ کہتے ہیں آواز تو اچھا, سانگ کی آواز کم آ رہی ہے. کشور بھائی کہتے ہیں کہ اگر دیواروں گالائیں ہاں تو اساں دل میں گالیوں کہوں ہاں بیو اشارن میں, مطلب بولنا ہی بند کر دیتے. الطاف علی گادی بلوچ لکھتے ہیں کہ مسکان جی دیواروں کو بھی, دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں کیا؟ ہاں جی وہ تو ہوتے, لیکن آپ فرض کر لیجیے اگر زبان بھی آ گئی تو پھر کیسا ہو جائے گا. چاچا تمہیں گانے جی فرمائش کیا بالکل ہلائے بیٹھوں تھا. اوکے جی آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے. درد دل کہتی ہیں کہ دنیا جی نہ ہے پرواہ, نجف علی جو سانگ لگایا جو ڈیڈیکیٹ تم کو علیزا اور میری طرف سے. اوکے جی ڈن ہو گیا, اور آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے. یہاں پر ٹائم ہوا ہے ذرا ہم نیوز پہ کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد شارٹ کمرشل بریک ہونے والے ہیں تو واپسی آپ لوگوں کے پاس ہی آئیں گے. ہاں جی کالے وناسی تاں کی چھڑے ایتھے بیٹھا ہو جو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر تاں پرچیز کرن ونیو تھا تو بھلے ہوا ونیو پرچیز کرن ائی وٹھی سو اسا بھی تیس تائیں موٹی اچھوں تھا, بالکل اوہیں ونی اوہیں موٹوں تھا. سو سٹے ٹیون سٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ. لگائیے اور خوبصورت ہو جائیے.

ہوگی تھی فضلی ہمارے ساتھ ہیں. فضلی کی دی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گڈ آفٹر نون مائی سویٹ بیس آجے شہزادی سسٹر سدرا مسکان. کیسی ہو ڈیئر جانا؟ میں ٹھیک ہوں ڈیئر جانا, تم بتاؤ کیسی ہوگی تھی؟ سلام ٹو آل سویٹ سسٹرز کو. اوکے ہو گیا جی.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: ماتلی یا آس پاس کی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی۔ میڈیکل سٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی۔ جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی، وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سی۔ گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل سٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے سٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی۔ رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو۔ ٹائمنگ صبح 9:30 to 6:30 شام تائیں۔ نوٹ، اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا۔ ایڈریس، محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین، حیدرآباد روڈ، ماتلی۔ رابطے لائے اشوک کمار، موبائل نمبر 03130863163۔
1: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں، سلیم کالونی، ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ، سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی۔ اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج، بار جو نہ تھین بانج پن۔
0: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھن، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری، فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301-3143-842۔
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. GFM 88 Network سندھ کی آواز.
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹورک تے.
2: جے کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے, سینے جی جلن, کھٹیوں اگرائیوں, بکھن لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آئیں, تہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس, جو میدے کی خرابی ہاضمے کے مسئلن لائے آزمودہ فائدے مند کورس ہے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 کا شام جو 5 تھی حمزہ دواخانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی. رابطے کے لئے فون کرو 0302-36-36-879-0312-34-01-287. شفا میدا کورس, صحت مند میدو, صحت مند زندگی.
3: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو,
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
3: اماں عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی.
3: اولاد جو نہ تھین, عورتن دے مخصوص بیماریاں ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری, عورتوں نے بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے, نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے.
5: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی.
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-230.
1: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے, جتے بارن عورتن مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائڈ MBBS سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے. ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 کا رات 10 ہر آچر تے صبح 10 کا رات 10 تائیں مریضن جو علاج کندو ہے. یاد رکھندا دائمی بخار, نزل و زکام, بدن میں سور, چینی, کمزوری, ملیریا, مدے جو بخار, ٹی بی, بدہضمی, ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے.
6: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی. ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری, موبائل نمبر 0370-4495-244.
7: خوشخبری اکھین جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھین جے سبنی مریضن لائے 3 واری مفت اکھین جی سرجیکل کیمپ پروگرام. داخلہ آپریشن 13-14 اکتوبر بروز انگارے 4 ڈی فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے, جے میں اکھین جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر انہن جی ٹیم اکھین جا مفت پھیکو آپریشن کندا لینسز لگائیندا. اواں بھی ان مفت اکھین جی کیمپ ماں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا. ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی. نوٹ سبنی مریضن کے لینسز کھادو چشمہ دواؤں مفت میں ڈنو ویندیوں. مریض پان سا گڈ موسم مطابق بسترو تھاؤں کھڑی اچن. طرفا محمد عمر امین باوانی چیئرمین باوانی گروپ.
0: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز GFM 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے, سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: سعودی عرب جی شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے ودیق ایک حملو پاکستانی شہری شہید 11 زخمی شاہ خالد ان شاہ فہد ایئرپورٹ تے فلائٹ سعودی عرب پارا حملے میں پاکستانی شہری جے شہید تھن جی تصدیق سعودی جی توانائی والے وزیر چو تو حوثین جے حملن جو سخت جواب دین گھرجے آبنائے حرمت تے امریکہ ایران میں ڈیڈ لاک برقرار قطری ثالثی بے اگ بھرائی کرائے نہ سگی آبنائے حرمت میں تیرے حملہ جاری امریکہ بے تہران جے بحری ناکہ بندی ودیک سخت کرے چھڈی ایران ست شرطن تے امریکی جواب کے ناکافی قرار دے چھڈیو ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جے سربراہ محسن رضائی چیو ہے تا امریکہ ست شرطن ماں کچھ کے قبول کیا ہے واشنگٹن جو مجموعی جواب تہران لائے ناکافی ہے بلوچستان کے شہر کوئٹیا میں پاک فوج و تربیتی جہاز کری تباہ جہاز میں سوار بئی پائلٹ شہید ایس پی آر موجب مشتاق مشاق تربیتی جہاز حادثے جو شکار تھو حادثے کے نتیجے میں پائلٹ میجر حسنین شہزاد اور کیپٹن عبد السمند شہادت مانی تربیتی جہاز فنی خرابی سبب کری تباہ تھو ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان

0: بحران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: امر سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو.
4: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
3: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن کے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید.
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
3: اولاد جو نتھین عورتن کے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتوں نے بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
5: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دی مریضن جو مفت علاج کندی.
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2247

0: رکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
0: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نتھین عورتن جی مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ایں عورتن ایں بارڑن جو علاج ایں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ایں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ایں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی
0: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200T
3: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانہ شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزل و زکام بدن میں سور بےچے نی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو ائی بین بیمارن جو علاج کندو ہے
4: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیق رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-4495-244
5: خوشخبری اکھین جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھین جے سبنی مریضن لائے 3 دن واری مفت اکھین جی سرجیکل کیمپ پروگرام داخلہ آپریشن 13-14 اکتوبر بروز انگارے ارباجے ڈی فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے جے میں اکھین جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر ائی انہن جی ٹیم اکھین جا مفت پھیکو آپریشن کندا ائی لینسز لگائیندا اواں بھی ان مفت اکھین جی کیمپ ماں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی نوٹ سبنی مریضن کے لینسز کھادو چشمہ دواؤں مفت میں ڈنو وندیوں مریض پان سا گڈ موسم مطابق بسترو تھاؤں کھڑی اچن طرفا محمد عمر امین باوانی چیئرمین باوانی گروپ
1: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% ائی گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9-6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 0313-086-3163
3: خوشخبری اواں جے پہنجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے سامو سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفی سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج ائی بار جو نہ تھین بانج پن
1: ڈاکٹر عزا مصطفی ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2101-43-842

0: گٹ شہید فاضل راہو کھان اسا کے جوائن کیا ہے محمد جمن خاصکیلی اواں جو تمام گھنے مہربانی محمد جمن خاصکیلی صاحب تھینک یو اواں کے چندا سی بھلی کار اواں لکھیا بھا یونس بکاری صاحب اچھا بھا میر مرک محمد خان کے سلام دیو اچھا جی جی بدھا ہوں تو وعلیکم السلام ضرور چوندا تاج تمام گھنی مہربانی ماں کے ویلکم چاہ تو بھلی کار چواں تو خوش ہو جو آباد ٹریک ہلی رہو ہے سریا سمر جو ان ٹریک ایم بریک کا پی نیوز بریک ہوں نیوز بریک کا پی کمرشل بریک کمرشل بریک کا پی بنا بریک اواں سے کدے اواں جی یونس بکاری ہوں شامل اواں جو کالز بھی شامل کرداسی تپے اسا سے کدے ہوں نا تواں جے کدے ہاں تپو واہ واہ
1: وفا کری ہاں زندگی تبے
0: زبردست ٹریک اونجے لے گونجے تو باقی گالی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
0: آپ سن رہے ہیں
3: جی
0: ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.

0: جی جناب ڈسن رسید کال کے اگر کہہ رہا ہے. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو
0: سائیں؟ الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟
1: سر نور حسین بات کر رہا ہوں, بوٹ غلام رسول سے.
0: جی نور حسین, اور آپ کے ساتھ کون سن رہے ہیں؟
1: اور ساتھی ہے سر, بوٹ غلام رسول کا.

0: جی جی بہت شکریہ
1: سر,
0: بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.
1: اللہ
0: حافظ. یہ ہے جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک 2340-3285 تے کال تے کیر ہوندا اساں سگر دسوں تا ہانے اساں اگر کیر ہے. ہلو السلام علیکم. سائیں کیر صاحب ہیں کتھاں کھا جی؟ محمد ملک محمد بلوچ صاحب ویلکم چوں تھا واں کے واں سگر بھی کیر پہ بڈے
1: تمام کری خوشی تھی کہ آخر میں نمبر مل دو اجے ندا میں نمبر مل گیو.
0: کوشش کامیابی دی کنجی ہے سائیں, ویلکم تھا چوں. ہاں
1: سائیں پیرو رام سوں تے ادا تو بہترین پیرو رام آئے ہے, گانا بھی تمام سوں تھا نندیا.
0: مہربانی خوش ہو جو آباد ہو جو اواں سگر بھی کیر پہ بڈے.
1: ہاں سائیں دلی
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیڑے قرب سائیں جی جناب لکھت ہو رہا تھا جی. وہاں بس کال کرن والا ہے او جے کہ ہاتھ بس اساں کے بس اڑو ہے اس نازی کال تے کیر ہے اساں دا گڈ. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جی. کیر صاحب ہیں کتھا کھا یارا مانو
2: پنلو سین مار سے گلے ان گھوٹی کی گھوٹی کا میٹھا مانو
0: پنلو سین مہر گھوٹکی کھا بھلیکار چوندا سی سونا سائیں. الحمدللہ الحمدللہ اللہ سائیں کروڑے کرم ہیں, تہاں جو دعاؤں ہیں, تہاں خوش آیا ٹھیک آیا چنگا بھلا متارا جوڑ
2: اللہ جی شکر ہے تمام بھلا دعا سا پنل ہمیشہ خوش ہو تو تمام دعا سا مٹھی کلام مٹھا پدیندا پیارا مانو.
0: ہاں تمام گھنے محبت ہیں تہاں جو اواں سا کر بھی کیر بھی بدے جی
2: مجھے درد ہو
0: سائیں سبنی مٹھن مانن کے وعلیکم السلام اے تھینک یو ویری مچ ملک. ضرور چاہ چاہ سلامت ہوں ضروری بالکل بالکل بالکل ان شاء اللہ. جی جناب پنل حسین مہر صاحب گھوٹکی کا سے جوائن کیا ہے, ڈاڈو مزو آیا. پنل حسین مہر جدی کال کر دو ہے تو دل جی گال کر دو ہے, دل جی گال کر دو ہے, حال احوال کر دو ہے. اسن اسی تے ہانے کیر ہے سدا گڈ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
0: کیر صاحب ہی کتھا کا
3: جی؟ ساجد چانڈے تو کا ہے کیتر جبا کو.
0: چا حال چانڈے صاحب خوش آیو
3: شہر رحمان داؤں تا بدائے پوچھا
0: الحمد للہ تا سکے.

0: کال دے رسنا سی کیر آہے ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: کیر صاحب ہیں کتھا کھا
1: گلاب گل مٹھی کر پات
0: گلاب گل کے بھلی کار چوندا سی گلاب گل سان گڈ بیو کیر بیو دے وعلیکم السلام مہربانی میٹھا مانو لکھ تھورا تاں جا تھینک یو تھینک یو تھینک یو بھلی کار کال تے رسنا سی کہہ رہے ہیں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: کیر صاحب ہیں کتھا کھا
1: غیب لارکانے کو مزر آیا
0: چاہلا میٹھا مانو خوش آئے ہو ٹھیک ہے شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ تاج دعاؤں ان تا سا گڈ بھی کیر پہ بدے جی جی وعلیکم السلام علی مدد تھینک یو ویری مچ لکھ تھورا تاجا خوش ہو جو آباد ہو جو مہربانی میٹھا مانو کال تے کیر آہے ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ارس بادشاہ خوش ہے خیر
0: الحمدللہ وہاں سا گڈ بھی کیر پہ بدے پہری پنجو نالو تو بدایو
1: سر نوٹ تو تھر پار کرا رام چند کمار کولی
0: رام چند کمار کولی صاحب ویلکم چند آسی تا سا گڈ بھی کیر پہ بدے
1: دلیپ کمار نے چوہن کمار کو ایک طرح لگاری گلاب گل دے ایک ہی سماج بدن پہ رام چند مکوان سلام خیال کر
0: رام چند مکوان جو خیر ہو جائے تھینک یو بھلی کار تھینک یو جی دوستو مہربانو قدردانو ہی آہے ساز این آواز جو ساتھ ہی آہے پیار این پہنجائے پجو ساتھ

0: اسنا سی کال تے کہہ رہا ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام دا
0: کیر صاحب ریڈیو کے پرے کرے سائیں ریڈیو کے پرے کرے نہ ماں کا ایک ٹیم اس وچ پورا ہے
1: ریڈیو کا
0: پرے ہاں تاں آواز ایکو میں اچے پیو ڈبل ڈبل پیو آواز اچے مجھے جی جی جی جی جی چھال قربان خاص کے لیے الحمدللہ الحمدللہ وہاں جی دعا لگی پئی وعلیکم السلام تہ جو محبت ہوں بھلی کار

0: آج بعد سہیل آفریدی کے تحویل میں ورتو ہوا ہے خیبر پختونخوا کابینا کے بین ممبرز بابت فیصلو ایڈوائزری کونسل کندی سہیل آفریدی کی قیادت میں پی ٹی آئی حکومت ٹی ٹی پی ایس پاور شیئرنگ تحت
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: آپ سن رہے ہیں
1: جی اے ایف ایم ایف ایم
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب اسکن کی کیئر کریں کل برات پہ بھی جانا ہے
5: تم اسٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
4: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
5: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
4: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن
5: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
6: سپر وائٹ
7: خوشخبری خوشخبری اکھین جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھین جے سبنی مریضن لائے ٹے ڈیں واری مفت اکھین جی سرجیکل کیمپ پروگرام داخلہ آپریشن 13 & 14 اکتوبر بروز انگارے ارباجے ڈی فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے جے میں اکھین جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر انہن جی ٹیم اکھین جا مفت فیکو آپریشن کندا لینسز لگائیندا اواں بھی ان مفت اکھین جی کیمپ ماں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی نوٹ سبنی مریضن کے لینسز کھادو چشمہ دواؤں مفت میں ڈنو ویندیوں مریض پان سا گڈ موسم مطابق بسترو تھاؤں کھڑی اچن طرفاں محمد عمر امین باوانی چیئرمین باوانی گروپ
8: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی کے ہول سیل ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائڈر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 rupees خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9 to 6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163
9: خوشخبری اواں جے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانجھ پن
8: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھندا نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 hours کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2310-31-43-842
10: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
11: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
10: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر

0: امانی میڈیکل سینٹر، راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں، سلیم کالونی، ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ، سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی۔ اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، ایں بار جو نہ تھین بانجپن۔
1: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ، ایم بی بی ایس ریڈیولوجی، الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھندا، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لئے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ایں فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301-43-842۔
2: خوشخبری خوشخبری، اکھین جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھین جے سبنی مریضن لائے 3 ڈیواری مفت اکھین جی سرجیکل کیمپ پروگرام۔ داخلہ ہے آپریشن 13 اور 14 اکتوبر بروز انگارے ارباجے ڈی فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے، جے میں اکھین جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر ایں انہن جی ٹیم اکھین جا مفت پھیکو آپریشن کندا ایں لینسز لگائیندا۔ اواں بھی ان مفت اکھین جی کیمپ ماں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا۔ ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی۔ نوٹ، سبنی مریضن کے لینسز، کھادو، چشمہ، دواؤں مفت میں ڈنی ویندیوں۔ مریض پان سا گڈ موسم مطابق بسترو تھاؤں کھڑی اچن۔ طرفاں محمد عمر امین باوانی، چیئرمین باوانی گروپ۔
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی۔
4: جی ایف ایم 90.4۔

0: خیبر پختونخوا جے پیکس کمیٹی جو صوبے میں دہشت گرد جاری رکھنے جو فیصلو، گورنر فیصل کریم کنڈی جی صدا جو اہم اجلاس، کمانڈر پشاور بے نمبر خیبر پختونخوا جی خاتمے سلطا قدم کھن والے اعظم جو بھی ورجاؤ کے پولیس سی ٹی ڈی کے جدید ہتھیار ڈیان رائے میں چویا ہے تو دہشت گردی جو خاتمہ سمورن ادارن جی ترجیح ہے، مان جی بہتری لائے سمورا وسیلہ استعمال، فیصل کریم کنڈی چیو تو ترقیاتی منصوبن جی قربانی تھیندو، انن جو کنٹینر لاوا بیٹھل ہے، ہر میں آیا تو کیر کاہے ونجے سیکورٹی فورسز کے جے کے وسیلہ گھر سمورو خیبر ویڈیوز جی خبر پیجی ویندی، اسانجی نیت صاف ہے، حکومت سٹھا نتیجہ نکرن چیو ہے تو شہری انہن جو خیال عام کرے چھڑیندا بائیوں ڈیندا، 24 کلاکن دوران صورتحال کے سنبھالیو کے پی خاص کئی پر ہنن نبو پولیس بین ضلعن کے مضبوط بنایا ویندو، بیرسٹر گوہر سلمان اکرم علامہ راجا ناصر عباس حملہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی گورنر راجپاد وارس لیوں وفاقی حکومت کے قدم سے رابطوں کرنے تے مشاورت، بیرسٹر گوہر سبھانے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست داخل کرنے جو اعلان کردے چیو تا لانگ مارچ ختم نہ تھو، گورنر راج ایمرجنسی خلاف ہر فورم، وفاقی حکومت سہیل آفریدی کے تحویل کرے چڑی، ست سماور وفاقی وزیر عطا تار چیو ہے تو کے پی ایم ایمرجنسی گورنر راجپات سہیل آفریدی کے ورتو ہو، خیبر پختونخوا کابینہ کے بین ممبرس بابت فیصلو ایڈوائزری کونسل کندی، بچاؤ والے وزیر خواجہ آصف جو چون ہو تو تحریک انصاف مارچ کے نالے تے ملک خلاف مہم شروع کی ہوئی، انتہائی قدم کھان کا سوائے بھی کو رستو نہ ہو، قانون موجب ایمرجنسی گورنر راج لگایا ہے، سینٹ قومی سے پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹین جا اجلاس ادائے ورتا، پی ٹی آئی جی پارلیمانی پارٹی بے سبھانے گڈجانی کندی، پی پی این نون لیگ پارلیمنٹرینز کے پی جی صورتحال خیل قدمن بابت اعتماد میں وٹھندی، پی ٹی آئی پارا احتجاج جی حکمت عملی جوڑی ویندی، برازیلی فوج جی اعلی سطحی وفد جو جی ایچ کیو جو دورو، فیلڈ مارشل آصف منیر سے ملاقات، بنی ملکن جو لاگاپن تے اعتماد جو بھی اظہار، دفاعی سہکار کے ودیک ودھائن تے اتفاق، آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل برازیل سان دفاعی لاگاپن کے ودیک مضبوط بنانے والو عزم ورچایو، برازیل کے فوجی سربراہ پاک فوج پیشے ورانے صلاحیتوں آپریشنل تیارن کے سہرایو ہے، پاکستان جو افغانستان خان دہشت گردن جی سہولت کاری ختم کرنے جو مطالبہ، اسلام آباد میں تقریب کے خطاب کندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چیو تو پاکستان جو افغانستان خان رگو ایک ہی مطالبہ ہے تو دہشت گردن جی سرپرستی مدد بند کرے، پاکستان خلاف پانی سرزمین جو استعمال روکین، خطے میں امن لائے پاکستان جی کوششن کے رد نہ تو کرے سکجے، پاکستان میں سرحد پار تھیندڑ حملہ برداشت نہ تھا کرے سکجن، افغانستان پاکستان سے کل وعدہ پورا کرے،
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم، منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے، سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں، آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان، صبح